Tala Mari Boyne, Kreta Bir Histi Mari, La Musa Miguel Noma, Jag mulla melde här stämmen, ja, den radio Noma, la Alma Radio, ordentlig radio.

0: Mitt namn är Rohit Hala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

Sovna i går kväll med radion på. Vakna idag till musik. Trackspel och sang om en sommar en gång. Svaber gå ut och blyg blick. Gäspa och sträck mig och kika i världen. Och tänk på allt jag länge ska dräck. Och känn att det slett icke savnade heller. Antiche var rösta

hade en hund en gång. Han prins. Jag gick i tredje klasse. Du kan ju tänka dig själv. Hur stort det var att få en hund. Han var som valpa flest. Han snusade överallt och tygd på allt han fant. Den godaste prins. Och älskade vaffelkaka och varme stråleovna. Där låg han till han sovna. Han prins. Och allt det såre väl och savne lätt och bär. Det finns ett den gång då. Det finns ett nu och här. Och minnen har jag gjort. Och de är med mig. Hvor jag går. Och mor och far. Och fyra ungar.

fredag den 13. Ja, vad har det med trekspill och gammaldans att göra? Jo, det är titeln på en glittrande komposition av Arnstein Johansson, och så en av våra allra främsta trekspillare genom alla tider. Det är Arnstein själv som ska spela sin komposition här. Det är Gjøvik och Toten trekspillklubb, och det är från en platta som heter Spilleglede. Det blir för mycket att nämna alla som är med och spelar i en trekspillklubb, men jag må få nämna att musikalsk ledare och arrangör var ingen ringare än Kjell Harald Langhaug. Och från den platten har jag då plockat ut detta kuttet, som det gärna heter, av Arnstein Johansson, vår då alltså Gjøvik och Toten trekspillklubb under ledelse av herr Langhaug, framförer fredag den 13.

Vi hade besök av Bert-Erik Thoresen tidigare i programmet här, våran sång Dans i skauen. Nu ska vi ta en kvinnlig sångerinne. Hon är så absolut i levande livet. En, vi måste säga, gott vuxen dame. Hon uppträder nu stadig på konserter samman med Lindesnes Träckspelklubb, om det är att fylla Grieghallen i Bergen, konserthus i Oslo eller på turer runt omkring med detta otroligt populära orkester, så är Gudny Dalen svärt ofta med som solist. Gudny, hon både synger och spelar, och hon är en glädjespreder som borde ha fått alla de priser som kunde ges. För när det snackar om glad jente, ja, då ställer Gudny Dalen i en särklasse. Minnenes melodi ska hon få framföra nu. Och det är en melodi som vi vanligtvis förvinner med Stordal och Engedal, för där är det Erling Stordal som har lagat texten och Konrad Utvåg melodin, eller omvänt. Jag vet inte. Minnenes melodi är i hvert fall en tango, här framfört av Gudny Dalen, både med sin stämme och sitt träckspel.

det går ett gammalt spår. Genom skogar däckta snö. Små dröppar blod i vart spår. Har farvat snön röd. Ett spår som går över månader och år. Var det förrän vet inte jag. En jäger följer i samma spår. Och jägaren, det är mig. Det går ett spår, bara Gud vet var. Genom skogar däckta snö. Som ett tegn på nå. Små dröppar blod. Har farvat snön röd. Han bara drog för att finna nå. Kanske finns han sjukt.

0: och snö. För den smälter av sig själv och våren kommer.
1: Hej, detta är Bugge Wesseltoft och dere hører på Ordentlig Radio.